and you must empty your mind.

ועכשיו במבט לאחור נספור נקודה כואבת, נקודת מפנה, נקודה של אור. ואת רגע מתוק, נקודת אהבה, את יותר מחלום.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

והשמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסע, בואי נצא מהסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי היפה הזה.

את מפלס המלח במלח וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית אז תפסיק

אני חבר שלו, אני מכיר אותו, קוראים לי לובי לובי לובי לוב. אני שומר עליו, והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש? שלא ייפול עליי, שלא ייפול על

נועם הלוי. אורח זמני על כדור הארץ. הישר מן המאדים לאמפי וול, נועם הלוי.

0: אם היינו נפגשים בחיים אחרים, נראה לך שאולי היינו מצליחים? אני יודע, אני יודע שרוב הסיכויים שזה גם היה משתבש. אף אחד לא מתאהב במי שמתאהב בו, זאת עד ששלפת את האקדח הזה ודרכת אותו בדיוק כשהלב יצא ממקום המחבור. את רוצה להיפגש?
1: חתיכה מהלב שלי נשארה אצלך,
0: לא צריך אותה יותר בשבילך.

שנינו ראינו את הכתובת על הקיר, אבל אף אחד לא מהר להזכיר ש על בחירות הרפתקניות משלמים מחיר. קיווינו שהיא תתשתש,

מול הרעש הזה, מול רשרוש המכונה היום, יום, יום. שמח במה שכתוב ובמה שאפשר עוד לכתוב, טוב, טוב. איזה חלק בך התרחק, מה שאמרת קרוב. אז אומרים שזה זמן להיות ענייני וחרוץ, רוץ, רוץ. רק שים לב מה עושה בן אדם כשהוא קצת מאושר, שר, שר.

אם חיפשת מתחת לאף ואתה לא מוצא זה, זה אם טיפסת גבוה ושם אתה

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, עצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות
0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
2: אתם מאזינים לתוכנית סיפורים פה, סיפורים מפה ומשם, בהגשת יניב ספראי.

שלום לכולם. חופשה ארוכה הייתה לנו. מוזר לחזור אחרי חופשה כל כך ארוכה, אבל הנה אנחנו שוב כאן. ועכשיו, אם מישהו טעה מתי זה אחרי החגים, אז זה עכשיו, זה בדיוק עכשיו. מה קורה אחרי החגים? אלו החיים, החיים האמיתיים, החיים של השגרה, של הלקום בבוקר עם שעון מעורר וללכת לעמל יומנו, כל אחד ועמלו הוא. אבל מה קרה בשבוע שעבר, מה קרה אתמול, חג סוכות, חול המועד, שמחת תורה, היו גם אירועים בעבר שכדאי להעיר אותם מהזיכרון, אולי כדי ללמוד מהם קצת, אולי פשוט לשמוע סיפור ומחשבות וסיפורים פה, מפה ומשם, תישארו, יהיה מעניין.

אין הלהקת גזוז. יש אתר מעניין, באזור שלנו, גן לאומי ליתר דיוק, שמשמר את אחד מהסיפורים הכי קריטיים שקרו בתולדותינו, ואני מדבר על גן לאומי גם לה. לא, אני לא באתי הפעם לספר על הטבע, על נשרים, למרות שגם הם נמצאים שם, והם יפים מאוד, ומרגשים מאוד. אני באתי לספר על המרד היהודי, המרד שבסופו חרב בית המקדש. האפיזודה הראשונה היו הקרבות בגליל. אחרי שהמרד התלקח, נחתו הגנרל אספסיאנוס פלביוס ובנו טיטוס בראש 4 לגיונות. במספרים זה יוצא כ-60,000 לגיונרים לוחמים פלוס מינוס ועוד חילות עזר. הם נחתו על חופה של אקו, וראשית הם פגעו בכפר ערב המורד, היום קוראים לו ערבה. הם השמידו שם את כל היישוב כולו, כדוגמה למי שרוצה למרוד. מה יהיה סופו ולעומתו, ציפורי, שפתחה את השערים, הותירו אותה והפכו אותה לבירת מחוז הגליל. לאחר מכן הם עברו מכפר מורד אחד לשני, בראשם פיקוד צפון של הגליל, בפיקודו של מי שנחשב עד היום כבוגד, יוסף בן מתתיהו. לאחר מצור קשה של 6 שבועות בערך, העיר יודפת, היום מוכרת כאתר תל יודפת, עם המון המון חצבים, הם השמידו את העיר עד אפר. טבריה נכנעה, מגדלה דוקאה, וכיני המורדים בארבל, באחברה, באר תבור, וגוש חלב בסופו של דבר הוכנעו בכוח, ורבים היו אלו שברחו מי לירושלים ומי לגמלה שעדיין נותרה לוחמת אחרונה. טיטוס הבן עוד בילה ערב במרחצאות בחמת גדר, ושמע שאבא שלו נקלע לקרב קשה מאוד בגמלה וכמעט נהרג. כיוון שהימים היו ימי חגי תשרי, ומאחר והעיר כולה עמדה במדרון, הרווח בין הבתים מולה בסוכות, על פי המסורת. וכשהרומאים הצליחו לקעקע את החומה ופרצו לעיר, היהודים ברחו טקטית למעלה הרחובות, ולבסוף פנו בבת אחת בחזרה ועדפו את הרומאים ברחובות הצרים. גגות הבתים וגגות הסוכות נראו דומה, והרומאים נפלו דרך הסכך למטה ונהרגו. וכך באותו יום ההתקפה, הגנרל אספסיאנוס, האבא של טיטוס, כמעט איבד את חייו. למחרת, השרקיות והרוחות היו נגד היהודים, והם הסיתו את החיציים, ולעומת זאת דווקא הרומאים או טיטוס הבן שהגיע בראש פרשיו והלגיונות התעשתו ופרצו בשני מוקדים, גם בפרצה בשער, גם מגדל השמירה שהתמוטט, הם לא ריחמו על אף אחד. היהודים הפסידו את הקרב ונהרגו, כ-4,000 תושבים ופליטים נהרגו באותו אירוע. אז מה הלקח?

גלי עטרי. לא יודע מה לקח. לא למרוד נגד האימפריה הכי גדולה בעולם, אולי לא להיות בטוחים כל הזמן שאנחנו יודעים אם האל תמיד לטובתנו, נראה לי יותר מדויק. אני רוצה להקריא מדברי עמוס קינן, שחבר לשמריהו גוטמן כשהוא חפר את גמלה, והוא כותב כך. בגמלה יושב שמריהו גוטמן איש נען, הוא חופר את העיר הזאת וזאת עונת החפירות הרביעית, וכל מילה של בן מתתיהו הבוגד היא אמת. מה הוא מחפש שמריהו? הוא מחפש את מה שכולנו מחפשים. לא הכרתי אותו כאשר היה צעיר בשנות ה-30 וישב במצדה, ובן מתתיהו גם אז היה בכיסו, והוא חיפש אז את שביל הנחש. אבל אני מכיר את בני דורו, ואני מבין מדוע היה חשוב כל כך לבני דורו למצוא את שביל הנחש. היה חשוב להם כדי שיוכלו להביא אותנו, נערי תנועות הנוער, אל מצדה ואל השביל, כדי שנעלה אל ראש הצוק ונראה משם את מחנות הרומאים הסוגרים עליה על מצדה, כדי שנחוש את אימת החורבן העתיק שקפאה כאן כאילו רק הבוקר הזה נפלו אלעזר בן יאיר וחבריו הסיקריקים על חרבם, כדי שנשבע בליבנו הצעיר של אז ששנית מצדה לא טיפול. שבועה חשובה מאוד וגורלית מאוד, מפני שאם באנו לעבוד ואם באנו לחרוש ואם באנו לנטוע עצים ולבנות עיר וכפר ומושב, אם אנחנו מדברים עברית שהיא שפה שהלכה בגלות, ואם אנחנו רוצים שהקיבוץ והמושב והעיר לא ייפלו, עלינו לעלות אל מצדה צדה ולהישבע בה. הרבה דברים חיפשו בני דורו של שמריהו גוטמן ובני הדורות שבאו הנה לפניו ואלה שנולדו אחריו. את הצידוק ואת הטעם, את הרגשת ההמשכיות, את הידיעה של צמיחה מחודשת כמו גדם של עץ שנחרט או נשרף, אך שוב הוא מצמיח חוטר ומתחדש. חשוב לנו מאוד לדעת שלא נטע זר אנחנו כאן, אלא חוטר מגזעו של העץ שצמח כאן. על כן חיפשנו בתוך האדמה כדי להיות בטוחים שהאדמה הזאת מדברת אלינו עברית. ואם אנחנו מוצאים לא הרחק מגמלה העיר משקוף עתיק ועליו כתוב בעברית, זה בית מדרשו של רבי אליעזר הכפר. אנחנו יודעים שהמקום אליו חזרנו הוא הבית. המכתבים של בר כוכבא נכתבו בעצם אלינו, רק הדואר האיטי, הדואר של ההיסטוריה ושל הגלות, הביא אותם אלינו באיחור נורא כזה של 1800 שנים. אנחנו זקוקים לזיכרונות, זיכרונות של חקלאות. עלינו לדעת שאבותינו איבדו כאן כל חלקת טרשים על כל הר שישקו את שדותיהם במימי המעיינות והנחלים, שידעו לטפל בעצי פרי, להפיק שמן ויין, לסמוך בחגיהם חגי האדמה. זיכרונות של עושר. עלינו לזכור שלא רק מלחמה ולא רק חורבן ולא רק סבל ידע הארץ הזאת. חשוב לנו מאוד לדעת שכאן חיו בני אדם מאושרים, ששרו וחוללו בקרמים, שאהבו באביב, שיכלו לשבת לעת ערב בצילו של עץ ליד מזרקת מים ולראות את השמש השוקעת, שחיברו ניגונים ושירים ופיוטים ותפילות, מזמורים של קודש, מזמורים של חול, ושידעו יופי מהו. זיכרונות העושר חשובים לא פחות ובוודאי יותר מזיכרונות הכאב. וכך הלכנו בעקבות יהושע בן נון מן העי אל יריחו ומגבעון לבית אל, וכך צעדנו עם השופטים והגענו עד נחמיה הבונה את חומות העיר ואנשיו. ידם האחת עושה במלאכה והאחת מחזקת השלח, מפני שכאלה גם אנחנו כאן עכשיו.

חנן יובל, ירדן הארזי, אפרים שמיר בפסטיבל הזמר. לא יכולתי שלא להתייחס לשלוש השנים האחרונות, כי אתמול גם ציינו, איך לא, שלוש שנים למלחמת שמחת תורה, כמו שאני קורא לה, או חרבות ברזל, כמו שהיא כתובה ברשומות. אוקסימורון לקרוא למלחמה בשם מלחמת שמחת תורה, אבל זה מה שהרגשנו. לפחות אני הרגשתי, משמחת חג שהיה זכור לי כילדים שרוקדים בבית הכנסת וכסיפורי טופה לטוטוריטו, השמחה הפכה לזעקת שבר, לאימה, לטבח, לאירוע שבר שאולי מלחמת יום הכיפורים רק מתקרבת לעוצמה שלו. והיה מי שדאג לחלל ולרקוד ולשמוח באתר הטבע, באתר הנובה, תוך זלזול בוטה במשפחות השקולות. מה הראה באותו יום כולנו יודעים. מה עבר על כל אחד בנפשו פנימה, כולנו זוכרים. אלו תהפוכות וטראומות כל אחד מאיתנו חווה, כולנו מתחפרים בהם כבר שלוש שנים, ועדיין אין ועדת חקירה ממלכתית. עוד מעט בחירות ונקווה לריפוי אמיתי, כי אין לנו ארץ אחרת, אין לנו אופציה אחרת, למרות הדרכונים הזרים שיש לחלק מאיתנו. היינו כבר בסרט הזה של דרכונים זרים 2000 שנים.

חג סוכות, עברנו את חג סוכות, מה אומר לנו החג הספציפי הזה? כולנו חיים לבטח בביתנו הבנוי לתפארה, מי בבית, בעיר, מי בכפר, בקיבוץ או במושב, מי עם שני כלבים וחתולה ומי רק עם אקווריום בסלון. פתאום מצווה עלינו לצאת מהנוחות ולרדת לחיות בסוכה בבית מת ליפול שהטל חודר דרך הסכך והרוח דרך הסדין שבדלת. למה? מה זה נותן? אז נראה לי שהרעיון הוא שנדע להעריך, שנדע להוקיר את מה שיש לנו ואפילו יותר מזה את מי שיש לנו. כי מה בעצם יש לנו בעולם הזה אם לא את הלב שלנו, את מי שאנחנו אוהבים ואת מי שאוהב אותנו? מה זה רכוש לעומת החזרה הביתה בכל פעם שאני מחבק את אהוביי? מה זה בית אם לא הצחוק והשמחה שבלב כשכולם מסביבי, או אם הם גרים רחוק, אז אפילו בשיחת טלפון הזאת, שהם רחוקים מאוד בגוף, אבל קרובים אליי בנשמה. וכשאני יוצא מאזור הנוחות שלי, לחיות ממש מחוץ לרכוש הארצי שלי, ואני נמצא עם אהוביי בכל מקום שיהיה, גם אם זה מלון מיליון כוכבים באוהל. כשאהוביי איתי, אני הכי מאושר בעולם, וכמה נפלא זה שיש לנו אשכרה חג שמכריח אותנו ליהנות מהתודעה הזאת.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.

אז אתם באמת ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, אני באולפן יניב ספראי, ואנחנו בתכנית סיפורים פה, סיפורים מפה ומשם. ואם אתם רוצים להגיב, לשלוח, להציע, לא יודע, אפילו סתם לכתוב משהו נחמד, אז יש לנו גם וואטסאפ, 054-993-1053. וואטסאפ 054-993-1053. זהו עסק מסוכן לצאת מפתח ביתך, שכן אין אתה יודע לאן רגליך יישאו אותך, ובאיזו הרפתקה תסתבך. ככה כתב הסופר טולקין בטרילוגיית הסיפורים שר הטבעות. הטרילוגיה הזאת בנויה על נוסחה די פשוטה. בעולם פנטזיה כלשהו יש את הרע המוחלט שנקרא אדון האופל, והוא שולט על כוח צבאי גדול של יצורי רשע ומפלצות שנקראים אורקים או טרולים או כל מיני סוגי מפלצות אחרות. בקיצור, רוע מוחלט כמו שאנחנו רק מסוגלים לדמיין אותו, שמאיים לפגוע בחיים השלווים של כל היצורים בעולם ולפרוס את שלטון האימים שלו על הארץ. גיבורי הסיפור לרוב הם אלו שמיועדים להציל את העולם מאסון אפוקליפטי והרס טוטלי של תרבות החופש והדעה החופשית. הם בדרך כלל תושבים של כפרים או מדינות נידחות ודחויות לרוב, שנקלעו שלא בטובתם למערבולת של המאבק בין כוחות האור לכוחות האופל. נשמע מוכר מאיפשהו? אז בספר הזה אחד המשפטים שאני אהבתי הוא המשפט שציטטתי בהתחלה, על המקריות שדברים יכולים לקרוא לנו, על הרנדומליות של החיים, בין אם נתכוון או לא. אז מה, אנחנו נסיק לצאת מהבית? כי גם שם אנחנו עלולים לקבל מכה באצבע הקטנה של הרגל מהפינה של השולחן.

שמולי קראוס. מי שנוסע על כביש 98 בגולן לכיוון דרום, קצת לפני הפנייה למה שקראנו פעם תל חזקה, היום זה נקרא הר חוזק. אז אנחנו ניפגש בצד מערב של הכביש באנדרטה שמנציחה אירוע הירואי ביותר של מלחמת יום הכיפורים. האירוע הוא מערב של כוח טייגר בפיקודו של סרן מאיר זמיר. סיפור שהיה כך היה. בלילה הראשון של מלחמת יום הכיפורים, כשכל הכוחות במהומה ומנסים להכיל ולהשתלט על התקפה מצד סוריה, להזכיר לכם שרק בשעה 13:55 בצהרי יום הכיפורים, כשבגולן חיילים בחלקם בצום וחלקם במנוחה על הטנקים, ניצבים 177 טנקים של חטיבה 188 וחטיבה 7, מול כ-900 טנקים של צבא סוריה. בקיצור, פלוגת טייגר מחטיבה 7, גדוד 82 בפיקודו, כמו שאמרנו שסרן מאיר זמיר, נקרא בשעה 2 בלילה, קיבלו פקודה לנוע לכיוון הציר שהיום נקרא כביש 98, כדי לעצור את חטיבה 43 מצבא סוריה. חטיבה 43 נעה על הציר לכיוון צפון. מאיר זמיר בשעה 3:30 הגיע למקום, פרס את שבעת הטנקים, שבעת הטנקים שתחת פיקודו בצורת האורט רייש, כך שארבעה טנקים ממזרח לציר, שני טנקים ממערב לציר וממזרח הציר בקו ישר ניצב טנק עם זרקור, ממש בקודקוד של הרייש. כל הטנקים ניצבו בדממה מוחלטת. זמיר עצמו ירד מהטנק, הניח את האוזן על הכביש כמו האינדיאני בסרטי הקובויים, כדי לזהות מתי הכוח הסורי מתקרב. כשהגיע הרגע, זמיר פתח באש מהטנק שלו, ומיד אחריו כל הטנקים והזרקור מאיר עליהם בבת אחת עם ירי הפגזים. במטח הראשון נפגעו כ-15 טנקים. הכוח הפלוגתי המשיך להילחם עד לשעה 11 בבוקר, ובשלב הזה כבר נפגעו כ-35 טנקים וכלים סורים. ובהמשך פלוגה בעוד טנקים שהצליחו להימלט מהמקום, וכך למעשה היא הוציאה את גדוד השריון הסורי מהיכולת שלו להילחם. ביום השני למלחמה הם כבר הגיעו לעמק הבכה עם כל שאר החטיבה. בסוף הקרבות במלחמת יום הכיפורים ולאחר לחימה ממושכת, חזרו כל לוחמי פלוגת טייגר הביתה ללא נפגעים.

אביר מדינה. אם כבר הגענו לאזור של תל חזק או הר חוזק, המדובר למעשה ברכס של כמה הרי געש שמתחתיתם, או מחרותי הלבה הראשונים, כמו שאוהבים לקרוא להם, שבבסיס של הרכס, נבעה הבזלת הקרויה תצורת גולן, והחלה את הזרימה שלה לפני כ-900,000 שנים על כל הרכס. עכשיו, בהמשך, על כל הרכס היו יישובים יהודיים ונוצרים בתקופה הביזנטית, כלומר לפני בערך 1600-1800 שנים, ובמאה ה-19 יישבו העות'מאנים באזור צ'רקסים, כמו שיש לנו בכפר קמה ובריחניה, אז היו גם צ'רקסים בכפרים חירבט צורימן ועין זיוון שבצפון, מומסיה, עין איישה וג'ויזיה במורדות המערביים. היום אפשר ללכת ולטייל במסלול שמסומן בין יער האלונים ואחו גולני, עם פרחי חלמונית גדולה, קרקום, סתוונית התשבץ וגם רקפות יווניות יפיפיות בוורוד חזק ויפה, כל צמח בעונה שלו. המסלול המסומן מוביל עד לחורבות הכפר ג'ויזיה ולמעיין היפה שבו. טיול באמת מומלץ דווקא עכשיו בסתיו.

קראתי דברים שכתב שי אליה, וזה הולך ככה בערך. עורב אחד הסתכל על עצמו במי האגם וראה שהוא שחור כולו. כשהרים את הראש הוא ראה מולו את הברבור הלבן, וכינה בו. הוא עף אליו ושאל אותו אם הוא מאושר. הברבור ענה לו שחשב פעם שהוא יפה, אבל אז הוא ראה את הטוקי הצבעוני, והתבאס ממש כי הוא חשב שהטוקי יותר יפה ויותר מאושר. אז העורב עף אל הטוקי ושאל אותו אם הוא מאושר. אז הטוקי ענה לו שהיה בטוח שהוא הכי יפה וצבעוני, עד שראה פעם אחת טווס שהוא גדול ומפואר, והוא בטוח שהטווס יותר מאושר. אז העורב עף לגן החיות ושם ראה את הטווס.

אז הטווס הסתכל עליו וענה, הלוואי, הלוואי שהייתי מאושר, והלוואי שלא הייתי בכלוב, והייתי חופשי ויכול לעוף כמוך לאן שאני רוצה. נראה לי שאתה הציפור הכי מאושרת בעולם.

יש לנו הכל בעם הזה ובארץ הזאת, קוראים לנו ניסים על בסיס יומי. אם רק נרצה, אנחנו באמת יכולים להיות מאושרים, אם לא ננסה לשנות את האחרים בכוח, אלא רק לבדוק את עצמנו. אם נדע להכיל, נדע לאהוב, נדע לסמוך, ולא לחיות רק על פי הפחדים שלנו, נדע לכבד אלו את אלו, ולא נבזה מקומות ורגשות, ובראש ובראשונה לא נבזה ונכבד משפחות שיקיריהם נרצחו. ניקח דוגמה ממה שעברו קדמוננו, שרק ניסו כל הזמן לתקן אלה את אלה, וזעקו שהם צודקים וגרמו לחורבן של כולנו. נזכור שהאמת היא עמוק עמוק בלב, והלב שלנו זועק שנקשיב לו ולא לפחד שלנו. שתהיה לנו שגרה טובה של אחרי החגים, ובכלל שבוע טוב לכולנו, כי האהבה זה כל הסיפור שלנו. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, זוהר לידר מנהלת ההפקה, הטכנאים אבישג אליסף שוסטר והדר אהרוני, ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים ואהובים, שיש שבוע נהדר וחורף טוב, ונשתמע בפעם הבאה עם עוד סיפורים מפה ומשם. אני הייתי ועדיין יניב ספראי.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים, בלפנים ומאחור, כי חושבים חיים.
2: חושבים
3: חיים. 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
4: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. טקס הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר יהיה מחר בהר הרצל, ואילו הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יהיה ביום רביעי בפארק הירקון. עד כה רכשו יותר מ50,000 ישראלים כרטיסים לטקס הלאומי, ואחד המנחים, דויה שבי אלישע רבי, אומר כי ההיענות מדהימה והיא החיבוק החם ביותר שהעם מעניק למשפחות. מייסד תנועת קומו, המשתתפת בארגון הטקס, יונתן שימריז, שאחיו אלון הוא אחד משלושת החטופים שנורו בשוגג למוות בידי כוח צהל בשוג'אייה, מדגיש כי הטקס של המשפחות פתוח לכל ציבור האזרחים, והוא אינו אירוע פוליטי.
6: האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע. להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך.
5: יונתן שימריז אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. המעברים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ייסגרו ממחר עד יום רביעי, 7 באוקטובר, על רקע אירועי הזיכרון לטבח. שר הביטחון כץ קיבל את המלצת צהל להטיל סגר מלא על יהודה ושומרון. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות, יורשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. מקורות בעזה אומרים כי ההרוג בתקיפת צהל על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה הוא סקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בתקיפה גם נפצעו 10 בני אדם. בתגובה על הסרט נאזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים, וזכה עד כה לכי 8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד היוצרים, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
7: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל הערג ברצוע, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים, ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו, אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני מסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
1: איך? הערב בכאן 11.
5: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: לעליון 105.3 FM
1: לא עובדת בשביל אף אחד
2: שעה של נשים עם אישה אחת חיה דגן שמשוררת ומאירה את מעמד האישה איש ואישה בצלם אלוהים ברא רק כאן ברדיו כל הגליל העליון

צהריים טובים לכל מאזינותיי ומאזיניי. וואו, אחרי חופשה כזאת ארוכה, פגרה אמיתית, נחמד לחזור, וכרגיל במדינתנו הקטנה, אין רגע דל. ועכשיו על הכותרות, סיפור המטוס. ובכן, קודם כל, ניסים, איזה נס שקרה לנו אחרי שאנחנו אנשים או רשויות או ממשלה מאוד לא אחראית, מסתבר, נס משמיים. אז קודם כל, נכון שהמטוס היה בשמיים. דבר שני, כמו שאמרו אבותינו הציונים, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. מי שעשה את זה, זה ארבעה גברים, ילדה ואישה בתוך מטוס, שפשוט הצילו את המצב. אבל, כדרכנו בקודש, ראינו איך גבורה ואומץ עובדים באופן שונה. העולם, בעיקר המדינה שלנו, מעריכה רק סוג אחד של גבורה. יש המון גבורה בהתנפלות על טייס טרוריסט חמוש בגרזן, בתא הטייס, ולכל אחד מהאמיצים שעשו את זה, הוא באמת גיבור. אבל יש לא פחות גבורה ביכולת לצאת מהתבנית, לצאת מהשיתוק, להקשיב לאינסטינקט, לקול הפנימי, לא לפחד להיות חריגה ולהתאפס היסטרית, להתגבר על הפחד מפני ההכרה שמשהו נורא קורה, ולהכריז בקולי קולות על מצב חירום אמיתי, וזה מה שעשתה טלי במטוס. אז מאזינותיי היקרות וגם מאזיניי, אם יש משהו שחשוב שנלמד את הבנות שלנו, הוא לא לפחד להשמיע את הקול שלהם. גם כשהוא אחר, גם כשהוא נדיר, גם כשהוא חריג, לשאוג אם יש משהו שראוי שנשאג בשבילו. ואישה שמטריה אינה היסטרית, היא גיבורה. וראינו את זה בשביל העשירי, וחשוב שכך נחנך את בנותינו.

0: צהריים טובים, חגית.
1: שלום,
0: צהריים טובים. חגית שקד, מנהלת סניף קריית שמונה של חברת שי, ומטפלת טיפול פרטני זוגי, משפחתי וכיוצא בכך. חגית, חגית,
1: אני איתך כל הזמן, חיה.
0: חגית,
1: את שומעת אותי?
0: עכשיו אני שומעת אותך.
1: אוקיי.
0: בואי נתחיל מזה שאיך מגיעים להיות מנהלת סניף של חברת שי. אני מניחה שלא בגיל 5 אמרת, אוי, החלום שלי הוא לנהל סניף בקריית שמונה.
1: ממש לא, הדברים פגשו אותי תוך כדי תנועה. אני הגעתי לצפון קצת יותר מ-20 שנה, לפני 20 שנה, פגשתי איש יקר בשם יזהר צינדר, זכרונו לברכה. למדתי עד אז עם ילדים, למדתי תואר ראשון בפסיכולוגיה, ונכנסתי לעולם הסיעוד כך במקרה ולא במקרה, ואני מאז, מעל 20 שנה בחברת שי, מנהלת, בניתי סניף בקריית שמונה, אנשים נפלאים בגליל העליון, והגיל השלישי שאותו אני כל כך אוהבת, תוך כדי תנועה למדתי, התפתחתי, והיום אני משיקה שני עולמות, אחד לצד השני, אם זה הטיפול במשפחות בגיל השלישי, לצד טיפול בזוגות ומשפחות, הרחבה שלי לאורך השנים, ובשנים האחרונות למדתי גם טיפול זוגי ומשפחתי בתל חי, כך שהכל מתחבר.
0: אני, יש לי שאלה, מה העניין? כתוב שחברת שי מתמקדת במתן שירותים חברתיים. מה זה אומר שירותים חברתיים?
1: זה חברתי, זה משהו מאוד גדול. היא מתמקדת בעיקר בטיפול בגיל השלישי. אנשים שמגיעים לגיל השלישי חווים אובדן תפקודי, לעתים אובדן של בן זוג, או אירוע משמעותי בריאותי שחוו, ולצורך זה הם נדרשים להיכנס למצב חדש בעצם. איך מטפלים בהורה שפתאום לא מתפקד, איך מטפלים באמא שחובה דמנציה, איך נכנסים ומקבלים את המצב החדש. בעצם הם מגיעים איזשהו סיפור בריאותי, אבל מאחורי כל סיפור כזה יש מערכת שלמה שמתפקדת, וצריך לכוון, ללמד איך לטפל במצב החדש, הוא לא מוכר. הרבה פעמים בני המשפחה מתקשים לקבל את האובדן ואת השינוי בתפקוד.
0: אז זה, מה זה אומר? זה כולל הדרכה לבני משפחה או כוח עזר בתוך הבית?
1: זה אומר שיש מטפלים שהחברה מכשירה אותם לטיפול, מטפלים ישראלים. זה אומר שיש בהמשך הדרך מטפלים זרים שנמצאים בבית של המטופל או המטופלת, או מסייעים למשפחה. קיימת הדרכה צמודה, קיים קשר מאוד משמעותי עם המשפחה. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי הרבה מעבר כמכוונת ויועצת, אלא כמלווה רוחנית. אנשים שחווים מחלה סופנית, שהם צריכים ליווי והקשבה, ולהחזיק להם את היד בדרך הלא פשוטה שהם חווים. זה ממש ליווי לאורך כל הדרך, מהאובדנים הכי קטנים עד האובדן האחרון, עד הפטירה של המטופל.
0: זה נשמע קשה.
1: מאוד, כן.
0: מאיפה, עכשיו באמת, מאיפה אתן מוצאות את האנשים שיעשו את זה?
1: אז זה באמת יחידי סגולה. אחרי המלחמה באמת נוצר איזשהו פער, איזשהו קושי מאוד גדול. הרבה אנשים עזבו פה את קריית שמונה בעיקר, מה שמאוד מצער, אחרי השביעי באוקטובר. אך אני מרגישה שיש חזרה לגליל, יש חזרה איטית וטובה, יש אנשים מדהימים בגליל. יש מטפלות שעושות עבודות קודש, ממש עבודות קודש, שהן הרבה פעמים הרבה הרבה יותר מבת משפחה, כי בת משפחה יכולה להימצא בעצם בתל אביב ולא גרה פה, והאימא פה בקריית שמונה או בקיבוץ גונן לצורך העניין, ונמצאת לבד. והמטפלת שמגיעה ומאירה את יומה, שמלווה אותה ברגעים הכי הכי קשים, היא פשוט אור שנכנס לבית של מטופל. אז נכון שיש קושי, יש קושי בימים אלה בכלל בכוח אדם בגליל העליון, אבל אנחנו נעבור אותו, כמו כל דבר שאנחנו יודעים לעבור.
0: את נשמעת מאוד אופטימית.
1: נכון.
0: בואי תספרי לנו קצת על עצמך, על הדרך שאת עברת בשביל להגיע לזה.
1: אז אני אספר שמשהו במשפחתיות שלי עוד כילדה, הערך של המשפחתיות היה מאוד מאוד חזק. אני באת למשפחה של 4 אחיות, אני האמצעית, יש לי אח בכור, וההורים שלי התחתנו בגיל מאוד צעיר, גם הם חוו קשיים, אבל המשפחתיות הייתה ערך עליון. הם הקפידו לדאוג שמלמד ושהערך בין האחים יהיה חיבור מאוד חזק, שתהיה אחדות משפחתית. והערך מלווה אותי גם אני, כשהתחתנתי, גרתי במרכז, גרנו לגליל העליון וילדתי את ילדיי פה. וגם אני חוויתי לא מעט קשיים, ואחד מהם זה היה שבני הקטן חלה בגיל 6, עברנו משבר רפואי, וכשהוא החלים הבנתי שלאורך כל הדרך אני אוספת עוד ועוד חלקים בטיפול הזוגי והמשפחתי, שאני בחרתי לצמוח מתוך משבר. הובלנו את המשפחה לרפואה, היום בני משרת בצבא, הוא עושה חי, הוא מרגיש טוב, עברנו דרך לא פשוטה, ואני רוצה לראות אנשים בתחילת הדרך שחווים משברים ואובדנים, וללמד אותם שיש אופק חדש, שגם אחר תזרח השמש. ואני עושה את זה בשני עולמות נפרדים, אחד זה בתחום הגיל השלישי, שבו אני מנהלת חברת סיעוד, לצד קליניקה שאני מנהלת פעמיים בשבוע, בימי שלישי ורביעי אחר הצהריים.
0: ויש אנשים באים? חברת סיעוד אני יודעת שיש, אבל בקליניקה הפרטית שלך?
1: בקליניקה הפרטית יש התעוררות. אני מרגישה שרק עכשיו אנשים מאבדים את כל מה שעברנו בשלוש שנים האחרונות. יש צורך, ואנשים מתקשים להתחייב לטיפול, מגיעים ועוצרים. אני רוצה פה לציין שהטיפול לא חייב להיות טיפול ארוך טווח. לעתים ייעוץ של 2-3 מפגשים יכולים ליצור סדר לכל המערכת המשפחתית. אנשים חוששים להגיע לטיפול כי מתמודדים בטיפול עם דברים לא פשוטים. צריך להעלות ולהציף את הדברים, ולעתים אפשר רק להציף את עניין התשוקה, את ההתחדשות, את האהבה מחדש שנעלמה לאורך השנים. אז אני מזמינה אנשים לא לפחד, להתייעץ, לשמוע. אם זה לא מתאים, לא עשינו עסק.
0: העסק הוא בכל מקרה לא איתך.
1: לגמרי. אני חשוב לי להעביר איזשהו קו, כשאנחנו חווים משברים לאורך כל החיים, אנחנו חווים קונפליקטים, אנחנו חווים מצבים שהם לא פשוטים, שאנחנו לא בחרנו במשבר, אבל אנחנו כן יכולים לבחור באיזה דרך אנחנו בוחרים, ואיך אנחנו צומחים מהמקום ומההזדמנות שנפלה לפתחנו. וזה מאוד חשוב לשים לנגד עינינו, במיוחד זוגות בתחילת הדרך, שממהרים, הרבה פעמים אני שומעת, שממהרים לפרק את החבילה.
0: זה היום זה לא רק בזוגיות. היום, אם פעם לא היה חשוב, קל לך, קשה לך, בעבודה, בזוגיות, בזה, אתה שמה, ואתה תסחוב את זה עד סוף חייך. היום נפלו לקיצון השני. לא טוב, שלום להתראות, אם זה לימודים, אם זה עבודה, אם זה זוגיות. נחפש את ההזדמנות הבאה בתור.
1: נכון, אני חושבת ששום קיצון הוא לא טוב. יחד עם זה, זה דבר טוב. לא לקפוא על השמרים ולהישאר במקום שאתה מרגיש תקוע. חשוב מאוד להיות בתנועה, ולעשות ולדייק את הדברים שחשובים לך. אני לא מאמינה בקיצוניות, אני חושבת שכן צריך לחפש ולדייק את הדרך תוך כדי תנועה. קיצון הוא לא טוב לאף אחד, לחפש ולדייק.
0: אז חגית, א' בהצלחה.
1: תודה רבה, חיה.
0: ב' תודה רבה. ומי שמחפש ייעוץ, יכתוב חגית שקד, ויקבל את הפרטים. נכון?
1: תודה רבה לך. שתהיה לנו שנה נהדרת, חיה.
0: אני אסתפק בזה שהיא תהיה טובה מקודנתה. אני, הנהדרת, אני לא רואה עוד בעיניים.
1: לא, צריך לראות אופק, חיה.
0: אופק יש לי כל הזמן, זה לא עניין. אז חגית בהצלחה, ובאמת שנה טובה.
1: תודה, כל טוב.

0: ועכשיו,
1: עכשיו,
0: עכשיו, המנשר של חיה.
2: היי, לא תאמינו עליי, אבל נראה לי שמגיע לנו בשורות טובות. אז אספתי כמה, והסקטנה ושמנה, וגם אתם הכמה גברים תסקיטו. קודם כל, הישג סי באליפות העולם בגלישת רוח. תמר שטיינברג זכתה במדליית זהב, ושרון קנטו זכתה במדליית כסף. אליפות העולם בגלישת רוח. בקיצור, פודיום כפול ומרשים לנשותינו. הבאות בתור, רז הרשקו, בת ה-28, סגנית האלופה האולימפית מפריס, זכתה בזהב בטבליסי. זהו תואר גרנד סלאם השני שלה ב-2026, והיא זכתה גם בפעם השנייה ברציפות באליפות אירופה, וממשיכה לבסס את מעמדה כאחת הג'ודאיות הבחירות בעולם במשקל כבד. המשלחת הישראלית באקרובטיקה פתחה את יום הגמרים באליפות העולם לנוער שנערכה בפזארו שבאיטליה עם שתי מדליות זהב. שלישיית הבנות, מישל, צוף ושחר, זכתה במקום הראשון בגמר התרגיל המשולב, וצמד הבנות אביגיל ולייקה זכו במקום הראשון בגמר התרגיל המשולב השני. וכשנשים רואות אישה עומדת בראש מערכת, זה מחזק את האמונה שלנו שהן יכולות ושהכל אפשרי. שש מאמנות מול ארבעה מאמנים, לראשונה רוב נשי על הקווים בליגת העל לנשים. גאות בדרך שעשו, מחכות ליום שבו מינוי מאמנת, כבר לא יהיה סיפור. יש סיפור שלוקח תמונות לעיתונות, ולקח לכדורסל הישראלי שנים להגיע למצב הזה, ועכשיו גביע מונף על ידי הקפטנית. ובעונה הקרובה זה אכן יקרה. והמטרה, להגיע למצב שזה כבר לא יהיה יוצא דופן, לראות אישה על הקווים. שהרי אנחנו יודעות, מאמן או מאמנת צריכים לקבל הזדמנות בזכות ידע, ניסיון, יכולת, ולא בגלל מגדר. ולא נשכח ששוב, לראשונה בתולדות כדורסל הנשים הישראלים, המאמנות הן הרוב בליגה הבחירה. וקצת רחוק מאיתנו, מינוי היסטורי, ארמון המלוכה במרוקו הכריז על מינויה של אלמנסורי לראשת ממשלה, והטילה את מלאכת הרכבת הממשלה עליה. אלמנסורי עומדת בראש מפלגת האותנטיות והמודרניות. היא זכתה במספר מושבים הגדול ביותר בבחירות לפרלמנט, והיא הייתה קודם ראשת עיר מרקש, שרה לתכנון עירוני ודיור. ועכשיו עוד ניצוץ של אור, דקה וחצי לפני הבחירות. בוא נאמר, למרבה הבושה, אין שום אישה כראשת מפלגה, אבל כשמסתכלים על הייצוג הצפוי לנשים בכנסת הבאה, לפי הרשימות שפורסמו כמובן, והקולות שנקבל, אי אפשר לפספס את הפער. במפלגות מחנה השינוי, כולל רע"מ, הנשים 42%. טוק טוק טוק, אנחנו כמעט מגיעות לשוויון המיוחל, ולהזכירכם שאנחנו 61% באוכלוסייה. בגוש נתניהו, כולל המפלגות החרדות ווינטר, פחות מ10%. בקיצור, יש סיכוי שדי הרבה נשים ישבו סביב שולחן קבלת ההחלטות ויחליטו על החיים של כולנו. ייצוג נשים זה לא קישוט, זה לא מחווה, זה תנאי בסיסי לדמוקרטיה שמייצגת אותנו. ולפני שאתם מצביעות נשים יקרות, כדאי להסתכל מי באמת מפנה מקום לנשים במוקדי הכוח. ועוד בשורה אחת משמחת, מעודדת לפחות. מוטי ליינטנר, המשנה לראש עיריית בית שמש, הוא רק בן 33. הוא הקים מפלגת הציבור החרדי כאלטרנטיבה למפלגות החרדיות השולטות, יהדות התורה וש"ס. ודוקטור נחומי יפה, חסידת סלונים, חוקרת פסיכולוגיה פוליטית, חברת סגל באוניברסיטת תל אביב, ויועצת מיוחדת לענייני המגזר החרדי במועצה לביטחון לאומי, הצטרפה למפלגתו של ליינטנר, והם רצים ביחד במפלגה חרדית ישראלית, שמעמידה אלטרנטיבה בגיוס, בליבה וגם ביחס לנשים. Here we go.

0: צהריים טובים, פרנסואז.
1: שלום וברכה, מה שלומך?
0: משתדלת להיות בסדר.
1: זה כבר משהו, ההשתדלות שווה הרבה.
0: אז אני עם פרנסואז, שהיא זמרת ויוצרת, פעילה חברתית, מלמדת קורס על תדר גבוה לפי הקבלה, קורס ליצירת מציאות קולקטיבית מיטיבה, שמטרתו לגרום למהפך תודעתי, שבעיצומו להמשיך להתרחש בברכות ולא על יד, ברכות ולא על ידי איסורים. תקשיבי, וואו. רגע, אני קוראת פה שאת עוסקת בקבלה, פיזיקה קוונטית ופסיכולוגיה, הן ממש מתחברות אחת לשנייה, ועל פי הלימודים שלי במגמה ריאליסטית, ו... אוקיי, גם ניהלת ארגון לפנויים ופנויות.
1: כן, מה זה ניהלתי? אני הקמתי ואני ניהלתי 9 שנים, והוזמנתי על ידי ממשלת סינגפור אפילו כדי לחלוק איתם רעיונות שחלקם הם באמת ימצאו אפילו.
0: אני מודה, נשברתי. עכשיו, למה נשברתי? אני תוהה על איזה חלק אני מראיינת אותך. אנחנו לא מספיק את הכל, אז אני נותנת לך את הכבוד, ותחליטי על מה לספר לנו, על הקבלה עם הפיזיקה, אני לא יודעת.
1: כן, אז איך שאני רואה את הדברים, זה שבאמת הקבלה והפיזיקה, זה שני הצדדים של אותו מטבע, זאת אומרת, הקבלה למעשה זה מטאפיזיקה.
0: מה את אומרת? מכיוון שאני נבחנתי בחינת בגרות 5 יחידות פיזיקה, אז עכשיו תסבירי לי איך, ואני מלמדת תנ"ך, אז תסבירי לי איך הקבלה קשורה לזה.
1: תראי, קודם כל, היא קשורה לזה בצורה הכי פשוטה, בכך שרק היום, למעשה, מתחילים להבין שמה שכתוב בקבלה, מלפני מאות ואלפי שנים, זה כבר היה כתוב, כאילו שמה שהיום מגלים במדע, בפיזיקה וגם בפיזיקה הקוונטית, אבל לא רק הפיזיקה הקוונטית, גם הפיזיקה עצמה היא ממש, זאת אומרת, חלקים ממנה מניחים את היסודות של דברים שכתובים אצלנו לפני הרבה מאוד שנים.
0: את יכולה לתת לנו דוגמה?
1: כן, אני יכולה לתת דוגמה. למשל, המשוואה של... איינשטיין בנושא תורת היחסות, אוקיי? אז זו משוואה, את יודעת, E שווה MC בריבוע? אנרגיה שווה מסה כפול V זה velocity, זאת אומרת שזה ה-celerity, זאת אומרת שזה המהירות בריבוע.
0: בריבוע, כן.
1: ולמעשה זו משוואה שמדברת על זה, שאומרת שהאנרגיה והמסה של הדברים זה אותו דבר. עכשיו, מסה, אם תסתכלי במילון, תראי שזה החומר. זאת אומרת שהחומר והאנרגיה הם אותו דבר. אז אם החומר והאנרגיה הם אותו דבר, זה אומר שאנחנו חיים פה בעולם אחד. שבו הכל אותו דבר, הכל בא מאותו מקור, יש פה אחדות.
0: יש הבדל בין הכל אותו דבר לבין הכל בא מאותו מקור. אבל אני לא אכנס לזה, כי אני מניחה שמאזינותיי, זה קצת יהיה גם לי וגם להם קשה, אבל מה את עושה עם זה?
1: תראי, ברגע שאת מבינה שהכל למעשה אחד, את יודעת, זה סיסמה שאנחנו שומעים, הכל אחד, הכל אחד, אז אני מראה בקורס שבאמת הכל אחד, גם ברמה הפיזיקלית וגם ברמה הקבלית, ברמה הרוחנית, באמת באמת הכל אחד, כי הכל בא מאותו שורש, הכל בא מאותו שורש, וכמו שזה נכון, ההבחנה שלך נכונה, לא רק שזה בא מאותו מקור, אלא גם, וזה שונה, הכל באמת אותו דבר, הכל אנרגיה בתכלס. אנרגיה דחוסה ברמה כזו, ברמה אחרת, אבל הכל אנרגיה. עכשיו, איך זה עוזר לנו בחיים? שפתאום אנחנו נותנים משקל אחר לנפרדות של הדברים ולאחדות. אם את מבינה שיד ימין של, שלך זה, זה אותו גוף כמו יד שמאל, אם את מבינה שהטבע הוא סוג של, שאת גם חלק מהטבע, שאת חלק מהשדה שכולל את הכל, כמו שהאוקיינוס, אז יש לו גלים, והגלים הם חלק מהאוקיינוס.
0: אז מה זה עוזר לי בחיי האישיים, בוא נגיד?
1: זה מחריב את התודעה. וכל המציאות היא השתקפות של התודעה שלנו. זאת אומרת שהמציאות החיצונית שלי בחיים שלי, זה השתקפות של העולם הפנימי שלי. והתודעה הקולקטיבית, סליחה, המציאות הקולקטיבית, היא השתקפות של סך התודעות של כולנו. אז ככל שאנחנו מרחיבים יותר את התודעה האישית שלנו, ככה אנחנו יכולים להכיל יותר אור, גם ברמה האישית, וגם מאפשרים ליותר אור, אנחנו מאפשרים להיות, אנחנו מצליחים להיות כלי יותר רחב לקבל את האור גם ברמה הקולקטיבית.
0: אני, את יכולה לתת דוגמה מהחיים היומיומיים? אנחנו מפיצים אור, אנחנו מקבלים אור. בחיי היומיום שלנו, אני לא אכנס למקור ה... אולטימטיבי, שבטח אולי יהיה לנו חילוקי דעות עליו, אבל...
1: אני אגיד לך, תראי, זה יבוא לי די ביטוי, אני יכולה להגיד לך עליי, אוקיי? איך זה משפיע עליי. אנשים, מה שאנשים רוצים בדרך כלל, הם רוצים יותר פרנסה, הם רוצים זוגיות, הם רוצים יחסים יותר טובים, הם רוצים בריאות וכו'. אבל...
0: כמה מפתיע, כן.
1: אבל... יש מלא, יש לעולם הרבה יותר מזה להציע, אוקיי? ולמשל, אם אני מבינה שאני חלק מהשדה הכללי, שאני גל בתוך השדה של המציאות הזאת, אז אני מרגישה יותר קרבה למשל לטבע, ואז יש לי יצר, יש לי איזה אימפול כזה, איזה רצון, לתקשר עם הטבע. יש לי רצון להתבונן אחרת על הדברים.
0: לדבר עם העצים.
1: לא רק העצים, אני מקבלת, כאילו אני באמת בשנים האחרונות פיתחתי יכולת להבין יותר את המסרים של המציאות. זאת אומרת שהמציאות היא כל הזמן בתקשורת איתנו, ואני מקבלת הרבה, לא רוצה להגיד הרבה, אבל אני מקבלת מסרים, הבנות, ממש
0: דברים חיים. דוגמה, פרנסואז, תני דוגמה. תני דוגמה, הכל נראה מאוד מאוד מופשט.
1: אוקיי, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? זה קצת, באמת, פעם ראשונה שאני מספרת את זה ברבים.
0: פעם ראשונה שמישהי מבקש ממך דוגמה?
1: לא, לא, אבל אם כבר דיברנו, לא, אבל זה כאילו התחלת את הרעיון מזווית מאוד מסוימת, וזה בסדר, אני ממשיכה איתך. אז אני למשל, קיבלתי מסר דרך... שני סרטנים שהיו בחוף. אני עושה טיולים בחוף באופן קבוע, כמה פעמים בשבוע, ואף פעם לא פגשתי.
0: איפה את גרה? איפה את גרה?
1: בפרדס חנה.
0: או, אוקיי.
1: אוקיי? לב האור.
0: כן.
1: ואני, אז פגשתי סרטן אחד, כאילו די גדול, ווואלה, אף פעם בחוף הזה, אני 9 שנים עושה פה הליכות, ואף פעם לא ראיתי סרטן כזה. ואמרתי, טוב, מעניין, והמשכתי, ואז פתאום אני רואה עוד סרטן. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה עוד אחד, ואף פעם לא ראיתי דבר כזה, כנראה שאני צריכה פה לעצור רגע. אז עצרתי, והסתכלתי עליו, על הסרטן. ואני, פתאום אני רואה כמו בעיני רוחי כזה, שהוא עושה קפיצות קטנות, זאת אומרת, לא במציאות באמת, אבל בעיני רוחי ראיתי אותו עם העיניים שלי במציאות רגיל, לא זז, שזה גם דבר יוצא דופן, דרך כלל הם מיד בורחים, ואחר כך ראיתי אותו עושה סוג של ניות קטנות על עצמו כזה, כמו באונסינג כזה. ואז הוא אמר, לי, זה מה שאת צריכה לעשות, ואז אני אמרתי, למה אני צריכה לעשות את זה? הוא אמר, כי הפשיה שלך יבשה. ואני, כאילו, בקושי ידעתי מה זה פשיה.
0: אוקיי, את צריכה להתחיל ללמוד קודם את גוף האדם, לפני הדיבור עם הסרטן.
1: כן, אבל זה היה לפני כמה שנים, אוקיי? שאז בכלל אף אחד לא דיבר על פשיה, אף אחד לא אדם הזה פשיה. בקיצור, אני אמרתי, טוב, בסדר, זה נראה לי כזה משונה, גם אף פעם לא היה לי כזאת תקשורת, כן, עם אף אחד. ובאמת, אחרי כמה שנים, התברר לי שהכאבים שיש לי ברגליים, אז זה קשור לפשיה, ומסתבר שנעיות, כאילו יש אפילו מכשיר כזה שאפשר לעמוד עליו ועושה נעיות, וזה גורם ללימפה לזרום יותר טוב, וזה מזין את הפשיה. את מבינה? כאילו, מה הסיכוי?
0: מה הסיכוי שאני אדבר עם סרטן והוא יגיד לי מה כאבי הרגליים שלי? וואו.
1: כן. כן, וגם לא ידעתי מה זה פשיה, ולא בכלל לא ראיתי קשר, ידעתי שיש דבר כזה שנקרא לימפה, לא ידעתי ש... כאילו, רק אחרי כמה שנים, התברר לי שזה, שוואלה, הוא ידע על מה הוא מדבר.
0: אני המומה. הוא ממש אמר לך במילים?
1: כן, מה זה במילים? הוא לא אמר לי במילים, כן, אני עמדתי מולו, וכאילו הוא לא דיבר וגם אני לא דיברתי, אבל אני בעיני רוחי ראיתי, כאילו הייתה סוג של תקשורת לא מילולית, אלא עם דימוי, עם איזה תמונה שהוא שלח לי, או שלא יודעת שהגיע, לא יודעת איך, אבל זה מה שהיה מולי. וגם עם מילים שאני לא הכרתי, עם מושגים שלא לא היה לי ברור מה זה. זאת אומרת, אני כן שמעתי על המילה פשיה, אבל לא ידעתי בדיוק מה זה. זה היה ממש עוד לפני שדיברו על הדברים האלה.
0: מדהים.
1: והיום זה ידוע. כאילו, היום זה...
0: כן, זה. אני יכולה לספר לך שזה ידוע.
1: עכשיו, מה שאני רק רוצה שתביני זה שלפני כמה שנים, אני, כאילו, אני לא הייתי בכלל עוצרת אם אני רואה סרטן אחד אחרי השני. הייתי עוברת ליד זה. כמו שבצוח עברתי ליד מלא דברים אחרים. אבל אני היום מבינה שהמציאות היא כל הזמן בדיאלוג איתנו, אם אנחנו רק מסכימים להיות קצת בנוכחות, ו...
0: נוכחות זה אומר לשים לב.
1: כן, ולפתוח את העיניים, כן. לפתוח את העיניים, לשים לב, לא להיות רק במחשבות, אלא להיות בנוכחות עם החושים שלנו.
0: עכשיו תגידי לי, יש לי שאלה נוספת.
1: רק אחת.
0: לא, יש לי מיליון. אבל הרעיון עוד רגע נגמר. פעילה חברתית, מה זה אומר?
1: אוי, זה אומר שמאז שהגעתי לארץ, אני כל הזמן יזמתי פרויקטים למיניהם, בשביל קבוצות אוכלוסייה שונות. בוא נגיד תוכנית הזאת של הפנויים פנויות, הייתי כבר נשואה כשהרמתי אותו, אבל זה היה כתוצאה מזה שראיתי הרבה מהחברים שלי שעלו איתי מחול, שירדו מארץ, כי הם לא התחתנו והם היו לבד, והיה להם קשה בשבתות ובחגים. אז ממש הרמתי פעילות במשך 9 שנים, יזמתי הרבה רולר בלייד והרבה קולנוע והרצאות וטיולים לקניה וטיול עסקי לאיטליה ומלא מלא דברים. כל שבת, לא כל שבת, אבל כל חג הייתה פעילות שאנשים יכלו להיפגש, לאכול ביחד. בקיצור, זה היה מפעל מאוד מאוד. למעשה כל מה שהיום קורה בתחום של פנויים פנויות, שזה אומר קוצ'רים לפנויים פנויות ומאות ופעילויות ככה של מפגשים וכולי, אז כל זה אני עשיתי לפני 20 שנה, כשהסתכלו עליי כחייזרית, שאני בכלל...
0: כמה שנים את בארץ?
1: כשאני כתבת פרויקט לאומי לפנויים פנויות, כאילו, אף אחד, כאילו, אמרו, מה את רוצה?
0: פרנסואז, כמה שנים את בארץ?
1: אני פה הרבה שנים, אני מגיל 20. הגעתי לארץ בגיל 20.
0: את אומרת לי שהגעת בגיל 20, ואני לא יודעת מה הגיל שלך, אז אני לא יודעת.
1: אני אגיד לך שאני סבתא.
0: את לא מפילה אותי מהכיסא.
1: אז זה נותן מושג, נכון? פחות או יותר.
0: לא, צרפתיות לא אומרות את הגיל שלהם.
1: נכון, טוב שאת יודעת.
0: אוקיי.
1: אמריקאיות לא אומרות כמה כסף יש להם בבנק, וצרפתיות לא אומרות את הגיל שלהם, כל אחת עם הג'וק שלה.
0: אז, ונוסף לזה, את זמרת ויוצרת, ואנחנו מסיימות את הרעיון ומשמיעות את השיר. את רוצה להגיד משהו על השיר שלך?
1: כן, שיש לו מסר, למרות שהוא שיר הומוריסטי, ואני ממליצה שתראו את הקליפ ביוטיוב, והשיר נמצא בכל הפלטפורמות כמובן, אבל המסר של השיר הוא מאוד מאוד רציני ועמוק מבחינתי, והמסר הוא לא לשים את הרגל, כאילו להוריד את הרגל מהדרמות בחיים, כי הכל אשליה בסופו של דבר, גם על פי הקבלה, גם על פי הפיזיקה, וגם על פי הפסיכולוגיה. אני לא רוצה להגיד הכל, אבל בוא נגיד הרבה, אם לא הרוב, אוקיי? אז לכן צריך לקחת את הדברים יותר בקלות, לא להישאב לתוך הדרמות, להישאר בסנטר, ולחגוג החגיגה, השמחה, זה הדברים האמיתיים, כי כל הבריאה היא שמחה. האלוהות היא שמחה. זה העיקר, זה מה שאנחנו צריכים
0: האלוהות, להיזכר. האלוהות בעינייך היא גבר או אישה?
1: אלוהות לא, גבר ואישה זה רעיונות שלנו, כאילו זה קונספטים של בני אדם. האלוהות היא לא גבר או אישה, היא גם לא גבר ואישה, היא אלוהות, היא בכלל זה מושגים שקשה לנו להשיג אותם. אבל האלוהות היא שמחה והיא בשמחה. וכל הבריאה, זאת אומרת, כל השמחה זה ממש כוח של אלכימיה. השמחה הזאת שהיא מחוברת לאלוהות, השמחה של החיים.
0: אני חושבת שיש לנו הרבה על מה לדסקס, ואני לא יכולה לעשות את זה בשידור, אז אנחנו נשמיע את השיר שלך, ותודה רבה על הרעיון. זה היה מאלף.
1: מדהים, מדהים. תודה לכם, שאחלה יום, אחלה שבוע. אני רק רוצה להגיד שהשמחה זה הכוח האמיתי שלנו. השמחה, כתוב בזוהר, כנסת ישראל שמחה היא. אנחנו שמחים, זה הכוח שלנו. תזכרו את זה ותחזו בזה. חיבוק גדול.
0: גם לך, תודה על הרעיון.
1: ביי ביי.

ובכן, נשותיי, הגענו לסיומה של התוכנית. אני רוצה להקריא לכם עוד דבר, שבעצם חג סוכות, איני יודעת אם אתן יודעות או לא יודעות, בוודאי חלק מכם יודעות, זה החג היחידי בתנך שכתוב ושמחת בחגיך. כל היתר כתוב כל מיני דברים שצריך לעשות, אבל אנחנו לא מצווים על המצווה, על מצוות השמחה. ובסוכות אנחנו מצווים על מצוות השמחה. ויעל כאן כתבה דבר נחמד על כך, והיא כותבת כך. ושמחת, ושמחת בבוקר, באור העולה, בכל יום שנפתח, בכל מה שקורה. בקול המוכר, בחיבוק הקרוב, ברגע קטן שמזכיר לאהוב. ושמחת ביש, בפשוט, בקרוב, בצחוק שמגיח, בלב רך וטוב, לא כי אין עצב ואין עוד כאב, אלא כי כך נחבק את הלב. נראה לי לא בכוונה מתאים לרעיון של פרנסואז, ואני לא תכננתי את זה יחד איתה. ובכן, נשותיי, שיהיה לכן המשך שבוע נפלא, גם לכם הגברים, ונקווה לקצת פחות מלחמות, קצת פחות דרמות. איך היא אמרה? איך צריך להתייחס, להוריד את הרגל מהגז של הדרמות. אבל מה נעשה שמטוסים ודרמות יש לנו כל יום פה? ואף אחד לא מונע את זה מאיתנו. אז אף על פי כן, ולמרות הכל, שיהיה לנו שבוע שקט וטוב.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
3: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו, אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

0: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, Meave Hamesh Shalosh FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami Bye.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM. ברדיו, כל הגליל העליון.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה, מפגש ושיחה עם יעל אודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמו נובה. ועוד ב8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסי אל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו עולה גליל העליון.

מה קורה חברים? לא שומע את עצמי כל כך, אבל אתם פה על אוסף יוסף 105.3 FM כל הגליל העליון. אני לא טוב בלעשות פרומואים, מה אני אגיד לכם, נגמרו החגים וטוב שכך, והתחלנו בשגרה ויש ניצנים של חורף, שזה נהדר לשקיע עצמו, האמת היא. אז לרגל הפתיחה של שנת הלימודים, האמת היא זה בעצם אחרי החגים לכל התלמידים שבינינו,

דווקא בחרתי באלבום הזה דברים בלחש של כנסיית השכל, שבאמת בתור ילד היה את הדיסק שלו, וראיתי השבוע את הדוקו של שפתיים בכאן 11, ופשוט הם הזכירו שם את האלבום הזה, ופתאום זה הכניסתי ללופ כאילו כזה, ווואו, איזה כיף לשמוע דברים כאלה מהעבר, חתיכת היסטוריה מה שנקרא. זה הדיסק הראשון שלהם דרך אגב, של כנסיית השכל, דברים בלחש, ממליץ לכל חובבי הז'אנר מה שנקרא, להאזין, אחלה דיסק. טוב, אנחנו נמשיך חברים, אתם על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM, כל הגליל העליון. אז אנחנו נמשיך עם Perfume Genius, תקשיבו לזה, Natural High, לא יודע, משהו.

עד הסוף, עד הסוף אמר מה שנקרא, סתם לא. באמת טוב, ברי אין עליו. סימנים של חולשה, אלבום שאלמותי בעיניי, שיר שיר שמה, ובאמת מי שלא מכיר, וואו, מפסיד בגדול מה שנקרא. סתם, אני לא רוצה לעשות פה אף אחד שיימינג, אבל זה באמת אלבום ענק. בכל אופן, אתם על 105.3 FM, כאן כל הגליל העליון, כן? אוסף יוסף, כן? אנחנו נמשיך. אני לא יודע אם סיפרתי לכם על סדרה שראיתי, היא נקראת ה-Widow's Bay, לא יודע, אולי שמעתי את זה כבר פעם, אבל אני אשמע את זה עוד פעם, כי לא נראה לי ששמעתי את זה. אחלה סדרה, דרך אגב. אם אתם אוהבים מין צחוק פרוע כזה, זה אדיר. יאללה, בוא נשמע.

כן, אלה היו מידלייק, מי שלא זיהה, עם סמול מאוטן, אחלה, אחלה, אחלה, אחלה, אחלה, מידלייק. ראיתי אותם בברבי, גם אותם וגם את האמן לפניהם, רוק מרסיאנו, שהוא ראפר מדהים בעיניי. מי שעוקב אחרי התוכנית יודע שאני משמיע אותו פה ושם. בקיצור, אני לא אכביר במילים, כי יש לי עוד הרבה מוזיקה, אז אתם על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM, כל הגליל העליון. נמשיך עם ווין קדימה.

תודה שהייתם איתי בחוויה הזאת של באמת, וואו, איזה רכבת, וואו, אתם על אוסף יוסף, כן? 105.3 FM, 3 דקות, באמת היא נשאר לי עוד שיר אחד, אבל הוא קצת מעבר לזמן הזה, אז אני לא יודע אם יתנו לנגן אותו עד הסוף, אבל בסדר, יאללה, בוא ניתן. אז תודה רבה לכולכם, המאזינות והמאזינים, תודה לאדר, הטכנאי כמובן, לחגית ולזוהר ולאבישג, כמובן. אתם הייתם על יוסף יוסף. בוא נשמע את רפסודה, קפוץ אותה.

עד כי כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, כל התמותה הגדולה שלנגד עינינו, לא מדפיקה את הילודה הרבה ואת משך החיים הארוך. פירות הקדמה וישרצו בני אדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, עד כי נעשה צפוף על הרב סודה, מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע. קפוץ אתה.

מזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאבתה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי. כי אם כן, אז בינתיים למים קפוץ אתה. בינתיים למים קפוץ אתה.

המספרים האלה הם רק תעמולה, זידונית ביותר של מין זו לילה, שרוצה להביא אינו לשפיכות דמים, רבתי מסכמת, מקובלת ברבים, במסגרת דילול אוכלוסין חיוני, להמשך הקיום הכלל אנושי.

מאן דהוא בשנים מספר, נראה מיותר, נראה מיותר, אם באמת כל כך צפוף על הרפסודה, וממילא מישהו צריך לקפוץ למים.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במרכז קלור שבכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ללכת שבי אחריה. מפגש ושיחה עם יעל אודם ואביטל דקל חן. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי חדר בטוח ומפגש עם דוקטור תמר שלזינגר. ועוד ב-8 בערב באודיטוריום מסוד המעלה, ההצגה כוכב ושמון נובה. ועוד ב-8 בערב בבית החן בקריית שמונה, לזכר אירועי 7 באוקטובר, שרים לזכרם עם רוויה בלום. ביום רביעי בספריית אביטל במרום גולן בשעה 8 בערב, קריקטורות מעצבות תודעת ניצחון, הרצאה עם עידית בר, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ועוד ב-8 בערב בהיכל התרבות בקצרין, הקרנת הסרט הישראלי מצפה לו, הכניסה חופשית בהרשמה מראש. ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
7: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.

0: בגליל העליון, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

life is worth, and had to pay for the task of living.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

bridges down. We make a little history, baby.

0: quelqu'un va être arrêté, brebis.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.